Serigne Touba neena ñetti tic yi dañ daj jamono neena liggey dañ len gañ am te tic téré yi dañ len gañ deug te tic jigen yi dañ len gañ sey te tic